0: because all wo wo fam o do wo jira fam a owo be mene no fam
1: you are holding in na yoko
0: o da ze because all kwodi nim fam ntokwa
1: da bi
0: nimu so do kosro o ja o kra se bere fam a
1: wo
0: be bo fam no